0: 우와. 제가 밖에 나가야 돼요.
1: 왜요? 엄청 힘들어.
0: 엄청 힘들어?
1: 새벽 3시쯤 됐는데 그 다음에 자고 있었는데 계속 누가 헥 이러면서 울고 있는 거예요. 하루가 막 그 새벽에 일어나 있던 거예요. 너무 놀랐고. 이상한 소리를 내면서 엄마 아빠한테 달려가서 놀랐어요.
2: tenés sueño, me parece.
1: ¡Papi!
2: ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
0: 일단 만나요.
1: 일단 만나요.